lyft han flög to hem, da tø hem ved i bin. Han såg hem es mot åne hem, niks for min sin. Lyft han mot fråg hem, og var manchmøy han mi tenkt. Han oppa ma as da ferne, vielleicht allein schenkt.